0: Ella Langley Be Here al Dalodu at Jamie Taren Owain on Bay Breakfast. Ġimma filgħodu banġu kbira. Nerġaw naslu għal-weekend iħor minn għawnu ftit tal-sija toħra.
1: Ja, bonġu, happy Friday, l-lum n-qumu kontenti.
0: Ekku, ekku, l-lum nibdew il-ġurnata bid-daħka, bid-bissima, t-iċrita.
1: Forsu.
0: Minna ħal-ħara tal-wiċ. Ekku, naslu n-niprofaw n-għajmukom n-għal-ulkom il-ġimma, ċoħi n-għal-ulkom il-tmim il-bidu ta' tmim il-ġimma, għaxek t-iġi.
2: Nibdew l-kom il-weekend bit-tajjeb.
0: Il-bidu. Għax il-weekend għadu ma' b'bidix.
1: U nibdew l-kom il-bidu tal-weekend.
0: Il-bidu tal-axħar.
2: Teknikament weekend jieġi
1: ċertifikat. Insomma, maħi dal-għol diġa ħanibdew.
0: Tlaqna jew!
2: Tlaqna
1: jew!
0: Għalma namlu kull jum is-sigla tagħna ftuħ il-tmim tal-bidu, il-bidu ta' tmim
1: tal-bidu. Iva, biżejjed, jiema mhux diġà dornija di.
2: Ħajktab bibja dolodu għal.
1: Tlaqna.
0: Da bżonn tikkorda ruħa di kull jum, da kull meta ndoqqa ngħid bżonn nikkordaw dejjem ninsa. Tlaqna.

0: Iggy Azalea, Charlie XCX, Fancy, għal dal-għodu throwback helwa.
1: Bix-ġampanja hi.
0: Kem kien fija s-sijiet, ma dakun ħafna s-sijiet wara xuxin, jessa tibda taħrab li jien.
2: Eħe, jil-izbaħu ħadar tijak imma taħka Sabrina Carpenter.
0: Tibda s-safar. Aħ, taħka kem.
2: Amelinda, wej.
3: Xamle, xamle.
0: Għax l-essa tibda taħrab li jien.
2: Imma ija nara xaħġek, nara helwa fġimi.
3: Jien nara xaħġa tassaw taħna li...
1: Tassaw, xaħġo xaħġa.
3: Aħna nara tendenza, nenfasizzaw l-erre u l-esse.
2: Le, ma taħna nara għadda standu nara.
0: Lisp, għandi lisp.
2: Le, nara zaħira, ma millinna, uħja, jidinna please, please, please, Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter, please, please, please, bej, bont, tibda s-saffa.
2: Helwa, u kemmel.
1: Skigwet jismaw nisħabi għedu li ġajin il-klip.
3: Il-kas, il-klip,
0: bont, ġikbi, ekki, konna għammorru għal-punt, għasal naħin, nej,
2: laqaz, viza, eni.
0: Għahilna fuq
2: il-klip. Imma s-sanna li tajba, ġifri, indi, kif tajti l-om il-klip, minn flok, xtajti l-om il-klip, ma tamil-om x-x. E, jo, ps.
3: E, ps, ps, ps, għal-tatis, safajna fin?
2: Jena, safissess ħagġu tajti l-om.
0: Xi għaduk mieni dal-għodu.
2: Ma nafx għal-PSV,
0: ma nafx għal-PSV, ma nafx programm.
2: Ma nafx għal-PSV, kelb li fimma forsi.
0: Insomma, is-safrum kif is-safrulhom.
2: Please, please, please.
0: U minn, please, please, please. Jena għabdu suġġett surit il-nis dal-għodu. U jekk hemm xi klip joqta' tis fil-karozza, ċert żgur mhux forsi illi qajmu widni u mhux ħażin.
2: Skużawna.
0: Ħabba l-essa tiegħi primarjament. Inkomlu miktar, Ray, where's my husband for bay? Banġu kbira.

0: Young Blood għal dalodu 5 Seconds of Summer, bonġu kbira barra.
1: Bonġu.
0: Nitkellmu ta' xejn dwar l-ikbar waħda li għana bħalissa, nitkellmu dwar din.
2: Hey, bring me to Bruno.
3: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Kif tafu palissa tindaħlu l-finalisti biex xi ħadd minnhom imu jara l-Bruno Mars live ġewwa Milan.
4: Ekku xogħlok huwa vera sempliċi kif tisma' dik il-cute text tagħmel proprju kif għamlet is-sinjorina tal-bieraħ. Sema għuna għġara ġejmi.
0: Tlana, għanna numru tela għetrendin, please, please, wieġbu bil-frazi illi ta' t-tikum għal-finali.
4: Ma n-nix għal-fejn nisimawa.
0: Eddin inċemplu il-numru bħalissa. Xtenzjoni.
1: Għanara, għanara.
5: Dej, bring me to Bruno.
0: Linja minna għanna
5: Kelsey
0: Bonġu
4: Kelsey Għaj jimnik ja għaw għandek zonċi kafe
5: Għaj
0: jimnik ja għaw għandek zonċi kafe Għaj jimnik ja għaw għandek zonċi kafe Għaj jimnik ja għaw għandek zonċi kafe Għaj jimnik ja għaw għandek zonċi kafe Kelsey
1: Dista di pazina
0: Ismani Tizajdina liktar bonġu baxa li għatsmajna Fuq bay breakfast please
5: Bonġu

0: George Ezra al dallo Green Green Grass, what Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: kbira al Gemma Felodu.
1: Il weekend ekku ta' new look taf kif isek kollha ta' meġaġa qabel il-weekend.
0: Qed nistenna l-xatin dwar ma'
1: jiġifieri. U jiena da lodu nixtieq nikkumplimentak Wayne fuq il-haircut il-ġdida li għandek apposta l-weekend għamilta di.
0: Għalfej issa xi kera. Ismani, m'għandekx hairstyle kera, qed ngħidlek minn issa aħjar milli kien.
2: Ħanispjegalek il-kummenti, jiena meta ħriġt minn il-barbier. Il-barbir nafda u bajnija maluqa.
0: Spiega da xej xandom jaraw n-nis.
2: Skont mill-li spiegaw sħabi, bawl. Bawl għaluli.
1: Bawl fuq rasi. Inti fosna għara maruf.
2: Annokli.
1: Annokli. Ma jissa trim jajtom naqra.
2: Le, mandiċ noklam ġidma.
0: Aħjarek mill-li kif kont.
2: Bejta speċajt sementa.
1: Kien naqra.
0: Zgur, kont isak xitla ta.
2: Le, ma jisma ħanejt, lek meta tisma komment minn għant missiri. Missiri battilom, ritrat għalli morta taħxara kajal, għandek fejt mur, lejla, insomma, għandek fejt mur. Rrit mur ndoq G7, by the way. Għalli, ejja, toqoċ, t-ċajta. Blejaj. Blejaj.
1: Għasib
2: net t-ċajta, blejaj.
0: Ismani, ħanejdlek, minna u għek, jisajn għatna rawit ċimbuċ. Anka minna u isu għaj, ħanammetti.
1: Imma għasix li għaxa ġaħazina.
2: Battil siħbi, għalli għadha t-murxa xol, bro.
1: Le u għaj, ġaż differenti.
0: Ixoltijak jistama ma jidirx, għandek xorti.
2: Le, xieħi, flasġi kolli xorti.
0: Jena, mux id-dajja, nixħaru kifini, jena.
2: Lejla, vidlita ta' fil-ħobbi l-beretta
1: għankun. Għandek zon għabbi l-ħobbi
0: l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħobbi l-ħ

0: David Guetta sija fl-imkien Titanium għal dal-oddu ġejmi terranu għajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, nisperaw illi. Good morning, kif ħarġit li?
2: Good morning.
1: Ote italijar l-Earth Garden.
0: Kif ħarġit li, kam ħarġit li pulita. Bonjour kbira.
2: Sa xi reception ta' hotel. Good morning.
1: Good morning.
0: Għabel weekend, nitkelmu ftit. Dwardi, ħanajtu kom minissa, ħanajtu kom minissa, għabel ma taqbet.
2: Dosik.
0: Tibatux. Għan itkelmu
1: ftit. Majriċ klim, majriċ klim dal-ħodu. Majriċ klim.
0: Isimaw daqxek. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta,
2: MCCAA, Burger King and Accessorize. Bay. Ekko, kif smajtu sew di miex il-Q2 message din hija bażikament reminder li bħalli se tindaħlu l-finalisti sewwa.
0: Ekku, oqgħod għaxejn attenti.
1: Il-bina kellna ċans li nagħtu l-opportunità li xi ħadd.
0: Isimgħu daqsxejn xċara. U hemm raġuni għal fejn qed nitkellmu hekk. Dan huwa xċara l-bieraħ. Bonġu. Għanna numru tela trendin, please, please, wieġbu bil-frażi illi tasibu għal-finali.
1: M'għandniex għalfejn nisimgħuha.
0: Eddin inċemplu il-numru bħalissa. X'tensjoni.
2: Anara, anara.
3: They bring me to Bruno.
0: Yes! Minem fuq il-linja, minna għanna?
3: Kelsey,
0: bonġu
1: Kelsey! Għaj jimnik, jgħaw għandek bżonġi kafe?
3: Għaddik
0: għamna tal-xol. Kemm titkellem ta' Kelsey, ma' taħdem il-knisja? Minn għaw dritt sa' biex tkompli l-ASMR, Kelsey? Ismani, tisajdina liktar bonġu baxxa li għazmajna fuq Bay Breakfast, please?
3: Bonġu!

0: Milky, just the way you are, al dal-ħodu ġej mitternu għajna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġuk!
0: Bonġuk, bira, isma, ekkif, eti joqrop il-sajf, joqrop u kolz minn il-festi, ma nisax ma semmom, xnaf il-ġumma li għaddit, kienem il-festa għaz-zabbuċ, per eżempju.
1: Jiskun l-ewel wahda tal-festi, nibdew bija.
2: Daw l-missi, kan jew il-lak jieġu.
1: Għala.
0: Għalfej.
2: Għax tibdilom ma f-kmini. Għena
1: sabah jarki, għax għandek jisak għat-tirranka ta' f-kif, għandek t-tidħol fil-atmosfera tal-festi.
0: Tiġi ma ta' tiġi, tkun kontent il-leġitek il-festa.
2: Fair enough, fair enough.
1: Għana fa' wissu, sħana, tkun.
0: Tijak ta' bekil-kara, għettaj.
2: Il-marċ tal-ħadd mhux marċ tal-ħadd jekk m'hemmx rieħa tara.
1: Le aħna tnejn marċ ikollna.
0: Jiena ħana preparakom hemm tliet festi.

0: Så ni får dela all där låter det och Poppy Bascom Think About Us. What Jamie, Terren och Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning. I'm bara där låter. Vad ni har ulfest i att ni kan smina story mellan Twain så vi har haft
2: en hybrid.
0: Gena till kom igena och då att inte min ladda till festa. Till kom han ni gita för det är ni gita för det är vera till.
1: Vero, vero, det är min t-shirta. Anka mina av det är nizel.
0: En kon Kevin Kuhn, en kon av.
2: Jimpara persona, il-rassa ma tantx favorita tiegħi, sewwa, ma darba ġew għalija dar u kaxkruni sal-festa taż-żejtun. Il-bess rajt naqra bottijiet u għettu ju għett ħanħdu pjaċej. Sewwa u nżilt. U spiċċat li fil-li ħaninżel nagħmel sa tejjun huma x-xollada f'daqwada saru l-erba' ta' filgħodu. U għada xogħol. U għed.
0: Tiġri.
2: Memx ta' melu. Tkoll nġem belasik. Memx xamburek. Ixxol.
0: Eħe. Ektara le. Batjina.
2: Ilu da' sewa.
0: Għaddej.
1: Għax kont taħdem dak iż-żmien?
2: Kont naħdem.
1: Ta' konċentrazzjoni.
2: Transport Malta. Kont naħdem dak iż-żmien. Le, le. U insejt li il-kbir ta' fuqna tal-office kien biż-żejtun. U ħadd taqsek, għamilt ġurnata rieqet u bad flaxija la kont taqsek mistrieħed tista' ninżel festa u kien il-ħamis.
0: Kburi bik.
2: Ninżel u nispiċċa dar ma dar.
0: Wow!
2: Ma dan il-proxx.
1: Mhux ovvja.
0: Mhux għallek.
2: Dan il-proxx b'un ċert tant kien dilettant taż-żejtun u tal-festa li ma qalli xejn. U ġab li drink. Il-problema kienet the next Monday, għax kellna naqa konverzazzjoni awkward. Għalli ibni, għalli jekk ħatoħroġ, għalli uża moħħok.
1: Għandu naqa raġun, għandu naqa raġun sewwa. It-tatnej kienet żejda mbagħad.
2: Le, eżin.
0: Ma tsej kompla mija to be fair.
1: Ma isma' kompla mija, kemma naħseb biex ma jiksrekx fil-verità.
0: Ma ma tgħidlu xejn.
2: Le, se tgħid dawn ir-rasu jagħmilha tal-maħruq. Anzi, ħallini ngawdi l-festa.
0: Bravo. Tara, Transport Malta, ma konċ għafri minn tana. Komlu, Viktor. Da' xejta throwback, Outcast, hejja fuq bej.

0: DJ Snake, Justin Bieber from Kien Let Me Love You għal dal-ħodu Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġi, bonġi.
0: Tizzijat qabel il-weekend bħalissa unaslu għarrok na fej Wayne. Jgħidilna fatt illi kun jaf u biss u dejjem ifakkarna kemm huwa in touch mad-dinja iktar milli aħna.
2: Iva, x'wejn jinteressaw affarijiet hekk u jqgħod ifittex u jiskopri affarijiet li forsi aħna qas biss naħsbu fihom.
0: Ekku, dinja

0: Man hanhalle jingle tamel show la
1: check tayo. This is Bay Buzz. Ma nasib di kulħadd ġieli għadda minna jew kellu xi kollega x-xogħol li ma tantx kien il-favorit tiegħu jipprova jara x'jagħmel biex jevitaħ.
2: Però kuljum.
1: Bdejt tiftex u nixtieq xi ħadd.
3: Kemm għandek il-sena ħażin.
1: Issed nintuna.
3: Kemm għandek il-sena ħażin.
1: Insomma, u nixtieq xi ħadd li jekk xi jaħdem f'da settur f'da xogħol jikkonfermadi.
2: Okej.
1: Bdejt naqra online li l-piloti li jsuq l-ajruplani għandhom l-għażla li jgħażlu biex ma jaħdmux ma' ċertu nies. Iġifieri dawn tuhom lista jgħidu. Bħala co-pilots, jgħidlu eżempju, isma' jiena ma' ġejmi ma' mhux tajjeb ma' nissapportih x'naxil siha fl-ajru.
2: Fem, to be fair tifhimha għax daw jekk jiġri xi ħaġa sew wara jaħdmu flimkien.
1: Mhux hekk.
2: Emerġenza.
0: Però ma
2: nafx tajjeb.
0: Ma nafx kollha xu. Tipo jekk ikolli l-għażla jien. Le ma nħadimx ma' ċertu kollegi.
2: Senna, imma tkun fl-ajru sewwa responsabilità ta' ħafna passiġġieri hija f'idejk. U tit tikkomunika sew.
0: Mela jena skużi. Mela jena dalħin m'iniex responsabbli għal burda ta' tannisa tismaw na sorita.
2: M'għandux xa sew xa l-ħajja.
1: Il-kurzita qiegħda proprja imma jekk hiex għal xi airlines daqsxejn iktar high-end jew inkella għal Al-kolla.
2: Ma nafx jina.
1: Ix xi ħaġa ta' safety standard mad-dinja.
0: Ma nafx jekk hux jagħmluha l-airline companies biss jiena kieku għandi l-għażla ovvjament nieħu pjaċir ikun xi kun.
2: Imma ġa tkun hemmhekk tkunu żewġ besties. Dejjem tipprova staqsu tkunu flimkien, tkun sabiħa, taġobni.
1: Tikteb il-kulħadd baral sieħbek.
0: Grazzi Wayne tal-li tajtna dinha il-biċċa informazzjoni illi tibdilna ħajjitna.
2: Jekk hemm xi pilot jien barra tisimgħuna.
0: Grazzi kbira.
2: Għandkom idea kif taħdem biex tax-xogħol għajdunna.
0: Jibdillek din il-bej baż tibdillek ħajtek.
2: Ma kontx nafu, issa tal-imċa ħaġa tara.
0: Rajtek, kobru biktar. Madonna, Sabrina Carpenter, bring your love, bej bonġu.
2: Bonġu.

0: Taylor Swift, Opa Light għal dalo dok viddu u il-disanet sen kwart bħalissa bonġu gbira.
1: Bonġu.
0: Titilu waqt il-bej baz. Bdejn nitkelmu għajna id naftit. Rġa spiegħalna.
2: Iktar kmini bdejt nsemmi.
0: Ejdin.
2: Li tista tażel li bħala pilota inti il-co-pilot tijak tażel li ma tkollokx taqsam miegħu.
0: Ovvjament.
1: Tażel min ikun miegħu
2: jew min ma jkunx.
1: U
0: da daħħalna f'topic għalija vera tajjeb u naħseb li ħafna nies kulħadd.
1: Dwar il-kollegi.
0: Dwar il-kollegi u jekk hemmx kollegi li ma taqbilx magħhom u għalfejn.
2: Fair enough.
0: U jiena nixtieq tipo għax di tkun vera sabiħa kieku. L'għandna dan din il-pjattaforma. L'għandna dan l-aċċess. Yes. Tkun ħaġa sabiħa ħafna. Kieku jekk hemm
2: titwassal il-messaġġ anonimu lill-kollegi.
0: Le, jekk hemm xi kollegi, jew dik sabiħa ħafna wkoll. Jew inkella jekk hemm xi kollegi li mhux qegħdin f'sitwazzjoni tajba fuq ix-xogħol. Nagħmluhom paċi. Ara kemm tkun sabiħa. Insolvu il-kwestjonijiet fuq ix-xogħol.
1: Sabiħa di liktar snej illi jitqatlu għaw ġew ħajsolvu l-problemi ta' ħaddieħor.
2: Aħna nitqatlu.
0: Insomma, għamma ma tantx niġġieldu
1: ħajna għaw ġew.
0: Jiena ejwa, jiena
1: ejwa. Nilla tikgħu ħafna.
0: Tikgħu fuq ix-xogħol.
1: Inti il-peacemaker hawnhekk hi.
2: Insomma, vera ġieli.
0: Veru, inti l-bandiera l-bajda. Ekku.
1: Ma jimpurtax, għax aħna tant ikolna xi ngħidu jew nilla tikgħu naqra sewwa illi nħossu.
0: Imma għek għanna għafna esperienza, eżempju, l-ekri kelm il-fridge, per eżempju.
1: Iwa, vero. Għanna
2: smajt li kienem xie plot għaddejem għu għaradik biex pattu jelu.
0: Għaw, ġew?
2: Iwa,
0: vera.
2: Bidaw għahdmu fuq.
0: Il-kwistjoni bathroom, u mux sen
1: nitħol.
0: Mux sen nitħol.
2: Jena lija għandi l-ewel element li nxieqna di b-mot mux daqseg kanonimu. Dawk in-nies li jkunu solar ta' fuqna u jiġu jagħmlu toilet eżatt kien jaqbad lili fis-solar tagħna.
0: Vera, hawnhekk hawn min jużana bħala.
1: Għalhom il-bib.
2: Għalfej, hej,
1: hawn
0: daqslatri aħna, aħna latrin aħna likom. Bonġu kbira, ejdulna daqsxejn, jekk hemm xi ħaġa li jagħmel xi kollega tajjeb
1: hemm
0: jontkom son xi parir, pereżempju. Ebatulna 9900897 u x'veru.
1: U int tikolhom dawint.
2: Dejjem iħobbu nisimgħu fuq in-nies aħna.
0: Il-pjaċir, il-raġuni għalfejn għamil il-radio, bondi.

0: Marcus Solveig, Dragonette, Alda, Lodo, Hello, där sitter throwback. Bonjour,
1: hello.
0: Dira, barra, hello, bonjour, ne speravo è lì. Se sa che come il beso sal giornata.
1: Ecco.
0: E taiba, da Lodo, come da Edward, il colleghi, o la farete in attivi, li amo il colleghi, tiak.
2: Forse ne rangia il sol fu, comunque, il sol fu il
1: problema. Forse che mi ragioni tal il fein, tomat morir sa jeb mahom, da chi va farete li amo fil ufficio.
0: Anche il mo mahna, ta, anche il mo mahna, te bzaux.
2: Anche a noi ne mo jak tritu.
0: Batitinna Joe, altinna ek, se mo da xej.
3: Good morning, everybody.
0: Sena xe,
3: adun 1.5. Friday.
0: Bonjo, happy
3: weekend,
0: Friday.
3: Weekend,
0: weekend. Wee.
3: Abadnia fuq, battua fuq il bathroom. Għandi kollega jena ta, raġel. Kull darba li juża t-toilet, il-flashing, jafsu minn dak li tafsu minn fuq. U jwaħlu. U jgħid li ġew. Aħjar inċemplu l-maintenance. Imma danna se tisma' kull darba ngħidlu ejja ħalli nagħlmek kif tagħmlu. Kull darba nagħlmu kif jagħmel, kif jiflexja da il-flashing u xorta. Iwaħlu mbagħad li ma jibqa' jintela. U dal flashing jibqa' vojt jekk tiġi biex tiflexxja terġa'.
0: U l-ġow tajni għal-għażla to be fair, għedna ġow għedna nistgħu nkellmu ħaħna jekk trid.
1: Ekku, forsi kif insolvu għadi.
0: Però
2: jeżisti xi kors kif tiflexxja flashing.
0: Għaltinna.
2: Ma nafx nistgħu kif ħansolvu jiena din il-problema.
0: Aħna nistgħu nagħmlu konverzazzjoni tagħhom hawnhekk on air. Imma għaltinna li ma taħsibx li ħajħodha tajjeb għaliex rasu tal-ġebel.
2: Il-kurzitat jgħix jagħmel dan ir-raġel on a day to day. X'inhu xogħlu x'jekk ta' mhux kapaċi flaxxja.
1: Imma forse ġewwa partikolari jew fuq it-toilet.
0: Kasta skill.
1: Immaġina li hemm xi ħaġa. Jiena l-għarija illi dan immaġina li qed jgħidilha kull darba. U ma nasibx dejjem ikun hemm xi raħba paċevoli.
2: Jekk jagħmel
1: miskina li toqgħod tidħol u toqgħod tiflaxxja kull darba.
2: Jekk jagħmel in-numru tnejn miskina x'ħadd. Imma
0: ġew aħna miegħek hemm barra jkantkom xi problemi simili. Ebatulna 9 triple 0 8 9 7 inkomplu Sam Fender l-issa. Bonġu.
2: Bonġu.

0: People watching Sam Fender, και φιάζω ότι σα bonjour, gbira,
1: mbara,
0: good morning, and espera lo stessa, kelkom il-bidu tal-ġurnata, u il-bidu tal-weekend. It-tajjeb.
2: Isma, kent kom xaffajt li għati frustraw kom bjom il-kollegi ta' kom ibatuna 9900897.
0: Ekku.
1: Edna wek biex naqdu kom il-luma.
0: Yes, yes, għan solvu l-kom il-problema aħna, nibżawx, aħna, il-medjaturi.
2: Mil-ftit il-li nifmu niprovaw.
0: L-axħar si għadana fl-imkien għal din il-ġemantu il-om jew.

0: Daj, Lazara Larsen, flimkien, she did it again, waqt Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast, 9:13 palissa.
1: Ġimgħa
0: fil-ħodu? Iva, ta' Britney, le?
2: It's Britney. Komplija,
1: komplija hero.
0: Isma, Anna, da
2: xej. Għantum il-multa.
0: Xenatu, aħna, u kol.
2: Iwa, infakru kom, il-lejla jibda G7 Fridays.
0: Għaddo, wejn inti, le?
1: Iwa, iwa, għandi slot naqra fit-tart il-lum. Għandum imqaj.
2: Iwa, hi, għadnam l-ekrik la.
1: Mitli, fit-lita, fit-lita.
2: Morru, għatara il-wejn, il-DJ tana, sewa. The one and only.
1: Fit-lita, fit-lita fil-ħodu.
2: Fitna
0: ta' velodu. Kif tibqa' dak il-ħin?
1: Ma nafx kif ħajrna xil nibqa' mqajjem sa' dak il-ħin.
2: Ma nkun
1: onesta, mill erba'
2: ma nkunx nista' nibqa' dak sektar, għax tibda nonos.
1: Le jiena llum qomt preparat għal 24 siegħa mqajjem. Nemx tagħmel.
2: Però
0: għal dawk li jkunu għadhom qajmin dak il-ħin u jkunu qed jieħdu l-pjaċir ta' ħajja.
1: Ma niftħu fil-11 sewwa ġifieri ma tkunx inkwit.
2: Ej, sa tuħu nasa qabel.
1: Mhux hekk.
2: Għandna par biljetti għalikom batulna
1: 9900.
2: Biljetti
1: għanna. Batunna G7 fuq 9900897, ovvjament il-persona ħajbat innaħ jakwista daw il-biljetta li huwa l-sħabu.
0: Yes, batunna
2: G7
0: jekk jitla n-numru ta'kom etrendim f'dak il-kas intom tkunu irbaħtu daw l-erba biljetti. Inkollu iktar Fireboy DML eċirin bondu.

0: Dashi, to throwback al dello The Kings of Leon.
1: Še piečit.
0: You somebody, jak je v sredo od desa unos, fali sa Jamie Terenway na unekom Bay Breakfast.
2: Bonjour.
0: Ftit siat abel majeb da il weekend isma u anna an al ġumadihla diġa inħoss li għan nibdaw minnissa għetin fitxu kollegi illi forsi għandhom xi xkil fir-relazzjoni tagħhom fuq ix-xogħol bħalissa.
2: Kellhom xi jgħidu jew għandhom naqra tensjoni bejnietom għal xi raġuni.
1: Jew hemm jagħmlu xi erba' mossi hekk li ma tantx jiżlu lek tajjeb.
0: Jew hemm xi kollega eżatt li jagħmel xi ħaġa li ssabtek tirritak. Aħna qegħdin hawn biex insolvu din il-ħaġa li x'għandna. Ovvjament l-aħna għandna s-seta li nkellmu ħafna minnkom hemm barra nħoss li għandna dik iġib magħha responsabilità.
1: U l-kollega tiegħek mhux ħajkollha l-fejjer għandna b'wiċċ imwiċċ iktar toħroġ ħafifa.
0: Ekku. U aħna qegħdin hawn biex ngħinu. Aħna qegħdin hawn biex nagħmlulkom il-ħajja tagħkom ħafna iktar faċli. U bekk jekk għandek xi tip ta' kollega illi qed tagħmel xi ħaġa partikolari jew jagħmel xi ħaġa partikolari xi jagħmlu Terin.
2: Nibatunna 99 triple 0 897 għajdunna ftħu qalbhom magħna. Aħna din hawnhekk biex ngħinukom.
1: Sul-programm
0: ta' Gaffiero sur nabonġu.

0: Benson Boone, Beautiful Things, għalda rodu kif doqqu l-10 sin 19 minuta bħalissa
1: bonġur
0: ira Jamie Terrenowain hawnhekk on Bay Breakfast. Unkomplunatu l-nis.
2: Dejjem nirroxxu aħna fuq Bay Breakfast.
0: Wow, wow, ejdilhom wejn, ejdilhom.
2: Mela, għandna hemm żewġ biljetti għal Art Garden, xogħolkwa vera sempliċi għandu uħoss u jħed din id-darba mhux tlieta u inti tipprova taqta minn fejn ġej.
1: X'inhu il-ħoss li ħandoqulkom il-ħoss misterjus jekk irnexxilkom daw il-biljetti jkunu tiegħek.
0: L-ewwel persuna li taqta' ovvjament tkun qed tirbaħ. Tlaqna wejn ħadtina l-ħoss?
2: Ara ġej.
0: Għadġa sanna fulom bej. Eja faċli. Xinu dan il-ħor?
1: Jekk għandkom idea, ibatuna 9900897 voice message u bekk tkun l-ewa personali taqta, sewa, tibbataw kil-biljetti.
0: Earth Garden, zgur mux forsi xaħat xi darba joħra ġilizaru, jekk le. Mela,
1: dan huwa ċans.
0: Mhux sar dispjaċik 9900897 għal darba oħra ftit sigħat qabel il-weekend bħalissa nkomplu iktar. Holly Humberson, Cruel World, Fuq Bay.
1: Bonjour!
2: Bonjour!

Rudimental, James Arthur, Sun Comes Up fu Enati 7 Bay Throwback tal Gen Ussa. Sar kuna najt halog vira l-Kelsi Parruza li għalti li l-lumma tanġa kolla burdata ta' sektajba u t-iftiqxa.

0: terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
1: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Temxem xie għanna l-lumu għara li tamer ftit ta' samlok kif il-temperatura palissa tinħaz da' 26 gradi Celsius apparti minn hekk lejla tinżel għal 16 briħ li varja ftit li xejn bej forza 2 sa' forza 3. Jekk tixtieq ftit ukoll toma ta' kif ser ikun qed joħroġ matul il-weekend hemm is-sitta timmarka xemxi wkoll temperaturi vera simili tal-lum apparti minn hekk fil-ħadd stenna ħarira ħarira sħab iżda xejn ta' barra minnha wkoll.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Bad Boy CM and Rolling Stones Satisfaction Skank for Bay. U jekk indivorsjat bagħti minn xi ideat għax tista' tagħmel matul dan il-weekend mela nfakrek li bħalissa hemm ħafna films li qed jintwerew ġewwa Leiden Cinemas. Fosthom il-film dwar il-karriera mużikali ta' Michael Jackson, għandek The Super Mario Galaxy Movie, ukoll aktar tard illum ser tkun qed tintab il-kompetizzjoni ta' Free Film Fridays at Livish. U jekk indivorsi tixtieq xi ħaġa oħra mela ġast spaċċata biss għandek The Eden, għandek Super Bowl, XP Arcade u anke Delta Strike kollha kompetizzjoni tajbin ħafna għal-masħabek.

0: and keep listening. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisu għal-issa f'tem bellezza u jider li għanna nistenna u l-istess ħaġa l-komplement tal-ġurnata u fil-verità anki għal-komplement tal-weekend. Bella waħda l-lum 26 grad u l-lejla mbagħad ser tinżel għal 16 biss.

Dan oi, dan i sy'n fei, bi Brexa, wank i Faithless, the Cath New Religion, fwy, dan i sy'n fei, al jima wair of sinar, la as sy'n ymen li dija was ar weekend i or, e kone di naid o sioen yn lwng, kone naid o fili Monday, fili Friday, man istawx, na ddu kapto, e dhe dhe tal, fat li e di, mux bitxaj, tris in, bil mot il mot lejla xarta mei, u mamma mi, sul bira li kone din, fil bidu ta' sena u fdaqqa u għada nistaw najdu li għedin daqseg viċin u kol ta' sajf. Sa' kun hemm min li sajf u hobbu ħafna minn daqseg. U jiena inċertajt imdawwar bisħabi u anke tfajrati għaj jiġifieri huma fissati fuq il-baħar u fuq is-sajf in ġenerali. Imbagħad forsi inti bħali li s-sajf ifhimni jkun dawk it-teċċur fejn kważi kważi tibda titlob li għaddu malajr ħalli dik is-sħana tibda tonqos ukoll kemm jista' jkun malajr anke sa' issejja ma ngergux daqshekk. Għalix għada temperatura jena jdu kontrollabli għalissa. Imma, sa' nikoblu għaddejna ħna nżomlu kumpanija sa' tlieta għawni throwback ta' Destiny's Child fuq bej.

Arno Akan, The Cat, Stick Season, om nda sa kifdem, najdu online dem jaqdu xie tibta diskussjoni differenti u koll fej kullħat jibda jajti għaw kwaħt jibda għati opinjoni differenti u l-lum daw jaqdu għadaq xie fuq jek intix personalit mill-lowel fil-ħoddu bel-arm wieħed jew inkella jkollok bżon iktar minn l-arm wieħed. Jena ħankun onesso, jena sbukolli xie seba l-arms fil-ħoddu, speċjalment dak kun irtin umek vera kmin najt għada minn dawk il-ġranet. Fejn nixtieq inkun produttivek u nibda l-ġurnata kmin jekk ikolli bżonn. Xi seba' alarms, però ġieli mhux biċċajt tnajd lek ta'. Ikolli seba' alarms, ma nisma' xejn minnhom dak it-tip tidħolhom minn fil-kamra, għajjimni titfili l-alarm għax tgħidli inti ma jgħix dan id-doq nibda ngħid ilama, laqqas biss smajtu u tajt każ u jiġifieri gravi dak it-tip kultant. Ikolli kemm ikolli alarms xorta għal xejn, però kuk kelli nsaqsi lilek. Inti wieħed minn dawk li mal-ewwel alarm pum mill-logħod u mis-soddew nkella bħali li tagħmel kemm tagħmel alarms kważi kważi laqqas biss tismagħhom. Imma tlaqgħu fuq WhatsApp 99 300 897. Għandi kurzita.

97 beja l-ġimur l-ufsinar Bruno Mars dika taj just might di ġa kważi għaddit u kol ġimma mill Eurovision Song Contest mill rajna l-Leiden u kol finali mandiġ dubbira ħafna għadom edik innaqra zaħra rabja tifuq il-fat li me telefoting ħadna 8 punti bis infatti jena għal-ħaris taraw il-video li uħdu li sħabi kol sena li baqba qoddim il-television dak it darba minnu għab tijaj bada jibza li sen kessir lu television da skam dek li baqba għalix dak riħinek vera li tħol fija u vera ninket kull darba li konna il-xikanta partikolari msoma li jispiċaj ġib daqsek ftit punti fil-finali pero li rritnajdlek u koll li għafuri għajġ veri mbamminni għaf 18 post tal din is-sena jider li Aiden huwa wieħed mill-favoriti f'dak li għandu x'jaqsam ma' Song Searches fuq Shazam per eżempju, jiġifieri u kellek taqbad l-artisti kollha tal-Eurovision li kienem għal din is-sena, jidher li Malta qiegħda easily mat-top 3 bħala waħda mill-iktar li n-nies qegħdin ifittxu fuq Shazam li għax ħaġa verament tajba, jiġifieri akkosta r-riżultat ukoll li ġibnaha xorta waħda jidher li wieħed mill-favoriti li kien hemm fil-Eurovision. Song Contest, jiġifieri rridu nieħdu l-pozittiv ukoll minn kull ħaġa, so għaw waħsar iż-żmien li issa nibdew nikkalmaw naqra so għaliex il-fatt li diġa għaddiġġima u għataw minn għadu jitbaqbaq fuqha. Ej, ninsowa, sa?

0: Keep listening.
1: Bay.
2: Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
3: Hafna ħajjarin minn dak li kellna l-ġimgħa l-oħra b'mod partikolari l-weekend li għadda, jekk innaqra tal-biża', Rollum ninsabu f'tem bellezza u jidher li għandna nistennew l-istess ħaġa l-kumplament tal-weekend biċċans li forsi ħaj jissaħħa b'dik in-naqra żgħira għal iżjed tard illum. Bl-ora waħda 26 grad u tinżel għal 16 lejla biss.
1: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
0: With

Bekjon, kalla tfajla la rus il-mara raġel kelp il-qattus il-kuħat stati u basikament li tmorru taraw il-Bruno Mars parti mill romantic tour tijaw literalment xare johra f Milan l-ulju li ġej bil-flights on accommodation inklusi ġverek forsi għadek ma notaj ġverek ma stembaħx dan huwa ċans tijak li inti terbaħ l-stadium tickets biex tara Bruno Mars il-flights u anke l-accommodation ġver ma jkollok għalfej tħalla xej grazzi għal Burger King MCCAA Transport Malta Domino's Accessorize u anki Michael Attart Limited kull ma t-tamel u għalli t-għal attent mux ma li t-isma diska ta' Bruno Mars għalli ċet nirċivu ħafna messaġġi li ma li t-isma u diska ta' Bruno Mars ta' bbutu botunna imma t-għal attent għal Q2 message u għad bay breakfast u anki bay drive ma li t-isma dik Important ħafna batinna messaġġ fuq WhatsApp 9930897 bil-kelma Bruno l-importanti li jekk imbagħad iċemplulek trid wieġeb bil-frażi bay bring me to Bruno għamelek u taddi għal-finali għaddaqsek faċli biex intirna xirek terbaħ dak il-rigal enormi immaġinak xare ora tkuni għat Milan biex tara Bruno Mars u bxejn

0: Jones Amenike, where did you go? Nekkedin jasrara, kieta u 9 minuti ta' għar nofsenar.
1: Good afternoon, it's a nice day.
0: Yes, ħajkuna weekend sabiħ ħafna kol xemxi, eh?
1: Mux ħazin, eh, l-għalju jivinajna.
0: Inti għat li t-ixtiq t-mur tomu, inti semmejt, nsejt, naħseb dil-ġima semmejt, li t-ixtiq dil-weekend.
1: Inti bejtajt li t-ixtiq t-mur tomu.
0: Akin, tim, man kien.
1: U janka jien, ma. Asta xaddi dal-weekend, xaddi dal-weekend, ħana xan.
0: Għattik ċekkja daqxin Google Calendar.
1: Jimma nafxintom, actually, għadan di party.
0: Rajtek?
1: Stenna, jgħadan. Oh, xej.
0: Lemma fejn.
1: It's making me. Ma nafx inti, għax jidan għata bik tajjeb. Jek inti x-persuna bħali li minna l-kalendarju mandek x-moħ. Jina ma niftakar xej, minna l-kalendarju.
0: Nir-ringrazzja kiena, għax jibla kalendarju kont u etnejgla. Kja tegli raj, għas għamil l-kalendarju u jgħam bat namlu. U għanejgla ma nox minajru, eh? Ma nox minajru.
1: Jina. Issa li x-ismu, għafu xed zemur u diski, għax rritni ċekjena għaxa ħagħu.
0: ċekjena, ma
1: ċekjena. Għandu dal-weekend.
0: Good afternoon.
1: Where's my husband?
0: Ray.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love, għat li daħun nofs u minuta. Tawar nofs senar, good afternoon.
1: Good afternoon. U jiena, ftakart li għandi x'namel dal-weekend.
0: Right. Addio bahar.
1: Mandi xej, le.
0: Addio piknik.
1: Lex piknik. Issa ma nsif jadduż minn dal-piknik, sa. Taħseb jadduż minn dal-piknik.
0: Insomma, ta' eżem, specialment il-weekend ħajkun vera ġurnal sbieħ, għalx ix li tmur daqxej qabża sa taqali, per eżempju, le.
1: Taqali, u tantx hemm ħdura, ma.
0: Mewija, postiet oħra tista' tmur.
1: Iva vera.
0: Le vera, le ekku.
1: Jiena jew ħdura jew baħar.
0: Ija. Mela. Mela, għajt mi għakin nifsek, ħdura l-għandek. Ej, ovej, għatali. Intbani, la vajlendu kol, l-lum ħaj, nuxu, bħallum jen, għabesu. Pallum?
1: Għax il-ġimma.
0: Ekku l-ġimma, għadek kunem xibes bitz, un bat Sunday jirġir torna bil-kbir. Bil-kbir.
1: Għandek xie koppja favorita, għanti?
0: Il-koppja favorita ti għaj. Jena għandi grazzi għafna ma Zekku, Zekku Melina. Ħafna, jiena nemmen li jiena xilu manka sal-axħar.
1: Għak nemmen?
0: Ja, switch, ma nafx sal-switch. Ma jiena jidu sal-axħar
1: tal-program.
0: Tal-program nemmen li jaslu siħu, ekku. Inti għandek xaħat il-mind?
1: Sissale.
0: Għalli xe jenda
1: xe jenda. Jiena l-lum kimma ti għabqet għadu għad-day online, ġifiri għem.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Il competizione ta' Bruno Mars stage to ritorna Monday li ġej ġifri it-tnejn tiġi tirritorna biċċans li jdaħlu li xaħat fil-lista tal-finalisti għal Bruno Mars ġewwa Milan flight u anka accommodation included.
2: Ekku, grazzi kbira għal Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize u Iva dal-Odu, Jamie Turnaway ma daħlu l-ħat fil-lista tal-finalisti tagħna, imma l-aħħar finalista kienet Kelsa. Semmelek waħda forsi inti tidħol fiċ-ċans li tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna.
1: Tinsiex next week tit rispondi bej bring me to Bruno jekk iċemplulkom.
2: Ekku,
1: da kollox.
2: Ekku, eżatt kif għamlet Kelsi, jisbaħħa waħda.
3: Għanna numru tela trendin, please, please, wieġbu bil-frazi illi ta' s-sikom għal-finali.
4: Ma' n-nix għal-fejn nisimawa.
5: Eddin inċemplu il-numru bħalissa. Xtenzjoni.
6: Għanara, għanara.
7: They bring me to Bruno.
3: Linja minna għanna Kelsi
4: Bonġu Kelsi Għajja minnik jgħaw għandek bżon xie kafe
3: Kemm titkellem taħt il-sim taħdem il-knisja Minna għaw dritt sabiex tkompli l-ASMR Kelsi
6: Tista di għafri
3: Ismani Tizajdina liktar bonġu baxa li għazmajna Fuq bay breakfast please
7: Bonġu

0: Billie Eilish, Birds of a Feather, qabel dak il-weekend għall-erba neqsin 4 minuti ta' War of Senar, good afternoon kbira lil-kulħat.
1: Good afternoon, dal-waqt għall-aħħar tal-ġimgħa ħanerġu nilagħbu l-kompetizzjoni li kapaċi trebħek 100 euro in vouchers.
2: Yeah. Turn it up, let's go! 897 Bay.
3: You grew up with it.

0: Kolli Humberstone Cruel World għalli 46 minuti ta' għarna f-sunar u wassal il-ħin biex nlabu għal-ġim uħra The Summer Plaza Playlist. Eja minnem!
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center.
2: Issa għandek l-aħħar ċans għal dil-ġimgħa biex jidħol fil-kompetizzjoni ta' The Plaza Shopping Center fejn aħna qegħdin nagħtu 100 euro in voucher lil xi ħadd li jibgħatilna their favorite summer themed song. So issa jekk għandek ċans ibgħatilna d-diska tiegħek tas-sajf fuq 99 triple 0 897 biċ-ċans li terbaħ 100 euro in voucher għal The Plaza Shopping Center. 99 triple 0 897 ibgħatilna d-diska tas-sajf.
0: Imbagħad importanti ħafna li aktar tard se nċemplu xi ħadd trendy minn vini minn ġol-lista tal-finalisti tagħna fi llum stess ħarrebku dawk il-100 euro vouchers. Ejja, għandek l-aħħar ċans biex tibgħatilna id-diska favorita tiegħek li tfakrek fis-sajf. Issa nkomplu Bieber Rexha.

0: Battuna ħafna messaġġi għal din il-kompetizzjoni bla dubju sew għax mittew voucher anka jiena. Nara ħelu anka rajin tisew xtrajin għandu bżon malja.
1: Di ma nafx minn fejn lajta din, ma msomma l-bieraħ semmejta li għandu xe batu op apparent li l-malja tija jimma
0: bżon. Smani batunna ħafna u ħna zilna l-persona wahda.
1: Ekku, li dinja, ħat ħlif. Polina, well done Polina, batit inna wahdek, kara.
2: Definitely, I got a feeling tal Black Eyed Peas.
1: Classic.
2: Wis, it-tini li nixxala li kif tibqa speċjalment fis-sajf.
1: Grazzi ħafna Polina, ekku, le, diskar li toqgħod ħafna.
0: Inti tħalt fil-lista tal-finalisti sewwa.
1: Ekku, jiġifieri aktar viċin, jiġifieri ftit minuti oħra daqt nilabuha li nċemplu li xagħti trendin biex jekk jaqbad importanti tħallux silent dak il-mobile jekk inti finalista din il-kompetizzjoni li jekk taqbad dak il-mobile awtomatikament tkun irbaħt 100 euro voucher grazzi kbira għal The Plaza Shopping Center. Għal dal-waqt imma.
3: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.

0: Former number one, the base of 40, Bruno Mars, I Just Might, Ryan O'Gayla, unek u.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira l-kulħat, l-lum morda xejn il-ġim.
1: Ej!
0: Yes, erġajna għet niprofaw.
1: Għet niprofaw għet pilates.
0: Iva, le, right, like the stories u kol, Iva, jenu inti għet niprofaw. Jien niprofa, għamma, eja, going strong, niprofa, insomma.
1: Nice, niprofa.
0: Niprofa, ekku, ekku, għalxie xne.
1: Niprofa l-ġal u naqra.
0: Ekku, ekku, t-dedika dik is-sija, u jiena batta drawa, kej. Fejn, etnu pjaċin, nilbis dak il-tank top il-ġim. Sawa, ekk, nu pjaċin.
1: Ġifiri.
0: Meta tilbes tank top, aħna per eżempju,
1: jiena. Ma naj, dek kemm idej un, il-tank tops fuq l-ġim.
0: Idej u k-tank tops.
1: Oh, mimma, ħanaj.
0: Ma xiex għandhom idej u k-tank tops.
1: Jizek bil-fok ta' taħt riċ.
0: Imma ta' faċi, xieda, per eżempju, jenna fjak jenna uħroċ il-tank top, mux biex niftaħru għek, tajri, imma tu pjaċi meta terfa, per eżempju, u tħares li daċċej fuq il-mera, lekk jesist il-kunem ħafna miri. Biex jiddi tħares il-mera u tejtara, tikbil li daċċej il-masel, u inti tank top iġibek li.
1: Biex kun vanitus, basically.
0: Tħossu, mux għaj, mux għek bis, anke inti biex tħossok daċċej xejdulu, ma jkunokx aktar ħwejja ċim weħli mija, kek imma jkun iktar.
1: Jina t-referi għat tank tops li dawk li jisom ikunu imċartin. Ikollu gap kbir bejn taħt id-dejn u bejn.
0: Biex tad-dell-arja, ta' għamma.
1: Ja, imma sorry, l-għara fejt imu.
0: Imma kullħat, imma jgħat l-istess il-ma, tifimni, kullħat għet jgħamil l-istess workout. Jgħamil workout il-ġim, għal xiex għandek tgħid.
1: Jek murtana il-persuna,
0: ma. U le, ma qatt ma rajt xi ħadd jgħanna l-ikuni, fil xi high five nara, ma xi ħadd jgħanna.
1: Jiena tank top today uni.
0: Imma persa jgħin naqbad jien, issa jien m'għandux xi jiġri minix xi.
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Sewwa minix Dwayne The Rock Johnson, imma nħares Ilmera u nibda ngħid ara dik il-bicep kemm kibret daqsxejn mill-ġimgħa li għaddiet. U hekk tank top eħe. Ma nafx hekk in-nisa wkoll jiena eżempju.
1: Xi ħaġa
0: eżek, ekwivalenti tal-irġiel, pereżempju l-irġiel uħobb eħe dawk it-tank top mhux l-ewwel darba rajt fl-irġiel li.
1: U fin-nisa x'inna tajt?
0: Ma le, naqs qed ngħid lilek.
1: Qed
0: ngħid lilek, ma x'kulħadd naħseb.
1: Raġel miż-żewweġ x'inna tajt fin-nisa.
0: Ma naħseb kulħadd taħares lej il-mera u jgħid ara jien ara x'improvement għamilx
1: daqsxejn tajt fuq in-nisa.
0: Xini l-ekwivalenti, ta meta mara per eżempju meta raġi li bes tank top per eżempju xini l-istess jeżistu xejdulhom.
1: Aħna n-nies tal-affarijiet tagħna, dai, ma mmorux hemmhekk biex toqgħodu nitkixfu.
0: Għaliex xi xemma għaliex qed titfaħħam semmek imma l-ħaġa, għaliex qed tigrava s-situazzjoni.
1: Għadu qod tgħidli tikxef il-bajsep u toqgħod tara l-masis.
0: Aħna
1: mmorġu biex tagħmlu l-workout għalina. Alright, soqdu nippużaw.
0: Ma tħuġ gos, per eżempju, wara xi pilates, stej tara, ara.
1: Ara l-kosċa kemm kibrit li.
0: Inti tfajt ritrat, per eżempju, qabel tgħid.
1: Ma soqgħod nippoża? Tarajt nippoża?
0: Ej, fa' sa' għaj kif it-twistjajta, per eżempju, t-turi ċertu
1: poza. Ma ballerina.
0: Inti let us know, verek, jekk jaffettwawk dan affajt, tgħid isma' iva nu pjaċin nitfa' dak ir-ritrat jew nilbes dak it-tank top, per eżempju, biex tidher daqsxej xi bicep jew trajsep xi chest, per eżempju, daqsxej ta' six pack għal xi. Ma nafx, forse jaqblu miegħi fuq din 99-000-897. Alissa, inkobbu waħda li qed tiġi viral mhux ħażin, Justin Bieber, Nicki Minaj fuq bej. Money.

0: Dua Lipa Physical fej dan isem bejda u l-ħamsa u t-lettaxin minuta da'
1: għana sena. Il-ġim.
0: Ek, ġirviri. Għax, għax, fizikil. Proset. Isman, igħil, jena aħna t-kellim naftit tal-minuti ilu li Cruyff għadu kem
1: tal-engagement. Sewa.
0: Ekku, u vera kienet engagement vera sabiħa. Kongrets Cruyff, u anka flimkien mat-fajla tijaw. Jena rrit naqbada fuq din. Sewa, din vera ma naf, ġit nif-moħi. L-engagement tal jissa jkun dejjem ir-raġel il-marja tiegħu iċ-ċurkett, per eżempju. Qatt jaqlan return ukoll. Le, għax sabiħ jkollhom it-tnejn il-jum, hawn.
1: Jiġifieri inti tqabbad dat-topic. Li kozi qed tgħid għall-mara.
0: Le, mhux għax qejra, mhux kunċett ta' qejra, imma sabiħ. Imma heu li orrajt inti vera sabiħa li jipproponi u kollox. Imma fl-istess ħin ukoll ħajkollu engagement bring biex imbagħad jurja tax-xogħol jgħidu ara x'għandi hawnhekk hekk proset awguri pereżempju jieħdu lek bdejk.
1: Miftit li naf. Il-tradizzjoni hija li raġel jagħmel jagħti ċurkett lill-mara.
0: Ekku, sabiħ ekku.
1: Imma smajt jiena li hawn min li għall-engagement mara tagħti, eżempju jew xi jarloġġ sabiħ lill-raġel, jew ma nafx jew xi crash course kif għandu jaħsel l-art. Fimt forsi jibdew jagħmlu naqa' faċendi.
0: Imma le, imma sabiħa jkollok.
1: Imma eħed taċ-ċurkett. Minix ċerta, minix għasek teknika fuq l-engagement jiena, so forsi kaw xaħat.
0: Fiera, kaw xaħat.
1: Engaged, jow ħajamen xie proposal.
0: Xini?
1: Kurriċi konna xie l-sinne, ħajamen xie proposal.
0: Vera, l-etta s-sinne.
1: Imma eħe, d-detta raġel mara jow mara, ma nafx, minix ċerta, ma dejjem nafli. Il-ċuk,
0: premura għat li jien insa sewa int fidejk. Imma let us know fuq WhatsApp tagħna x'taħseb fuq għadin fuq 9900897. Kif qed nitkellmu fuq l-imħabba Olivia Dean, man
1: yes!
0: I need fuq bej.

0: Du monde, AME need you 100%, eh? 100% need you for in the same way. Ryan och Gayla och Nick, och för att det
1: L'engagement,
0: så so, l'mhabba.
1: Oh yes, baby.
0: Ecco, det här låter tjej musika.
1: Asch Ryan, ett gissa, si, si, bella, engagement, kini tradizioni o kini normali. Sissa mill maġġoranza raġel bejn mara sewwa jagħti xurkett tal-engagement. Imma hemm xhur li hawn nisa li jagħtu xurkett lir-raġel.
0: Ukoll, ukoll.
1: Forsi jiġi wara ma jiena smajt eżempju barloġġi, affarijiet aktar expensive, ngħid like jewelry ma mhux. Insomma,
0: soltu wara ssir, jiġifieri, soltu tradizzjoni qiegħda l-ewwel ir-raġel li jipproponi we
1: mbagħad. Tradizzjoni ma biżin fis il-verità hawn titemmem il-kontrat.
0: 100%.
1: Issa Jason għalilna jien tajta xurkett. Sena, jien tajta ċurket naħseb u taħtni ċurket custom.
0: Proset, wow. U batinna ritratto kol vera sabiħ.
1: Vera sabiħ, vera, għandu dettall. Da ċurket mux
0: videt. Ekkoli, jikuna posta lik.
1: U bat batinna Silvana għaltinna li li proponi li bċurket imbat għamenni għamenni official engagement ceremony u tajtu ċurket engraved bid-dan.
0: Wow.
1: Vera għal-qalbu.
0: Proset, Silva.
1: Personalized, affarijiet personalized ġibuna ħafna jiena.
0: Ħafna sbiħ, hifa. Apposta li ekku, ekku, t-tfadda botta ekku. Imma lejl, ekku, sabiħa li anka jenu bieċir kikot tismani, ekku, t-tfadda xejta engagement, ekku, sabiħa jenna.
1: Sabiħi, veta għansif li għaw regol, għan għasib tamel.
0: Le, mawx regol, le, ma flaħħa mill-axħar, imma ekku, ma nafx kif taħdem, imbati, ma nafx kif s-soltu.
1: Sabiħi, nisi dinja l-muna, ġifiri fil-verita, jek inti t-proponi, bċurket, wara t-tamel l-ċurket.
0: Ekku, ekku, jina, naprezza.
1: U għolżu, nasab kol il-preferenzi tijak, jek tint t-tixtiq ċurket, eżempju, minn ma jilbis ċurket, u jgħidek li jina preferġ zirana.
0: Dik hija problema li hija, għax jien persona, jien eżempju, t-naqbadħa, jena jdu jasal żmien, un bat fejn iż-żewġ, blabla, u inti tilbes dak ċurket, se jien persona li jina nilbes ċurket, imma mux għanilbes ċurket kull nżommu. Ma
1: jina rak bi ċurket.
0: Imma n-nota jifiri, jina ma dak il-ċurket jifiri, ma l-ewel intajru l-emme. Ekku, ma nisana mela ġizirana, mbaddi kiċurket.
1: Ista.
0: Għatma rajta jien, imma.
1: Normalmenti fissu xaffajt uħrajn.
0: Ehi.
1: Meta mela ġizirana ċurket, ma tnajna kwarta.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the week.

0: Lost Frequencies, Kalm Skoti, sema Where Are You Now, għal-ħamsa u nofsu tlet minuti qabel dak il-weekend. Rajnu Gejla unek.
1: Good afternoon, u għandi ħaġa muħġaġa, nasib perfetta.
0: Ej, reġet waslet u kol, fidejk.
1: Meta koppja jizzewġu, sewa, bejn, darba, bejn ma raġel, sewa, dini għal-ħaġa muħġaġa.
0: Sewa.
1: Meta raġel jizzewġ mara, xini l-ewwel ħaġa li joħdila wara żwieġ. 99 000 897 jek tafa.
0: Ekku.
1: Suppost faċli ħafna.
0: Naħseb hija, naħseb.

0: Ma kulla xija deċidejt li nagħmilha faċli. Anġi nirrepetija, meta raġel jiżewweġ mara, x'inhi l-ewwel ħaġa li joħdilha wara żwieġ? 9 9 triple 0 8 9 7 u xi tħaqli dak il-ħaġġ.
1: Mhux qed nitħajjen.

0: Dawn kienu Huntrix Golden għas 6 7 minuti ta' filgħaxija. Rajnu gej hawnhekk?
1: Good evening. Quasi evening.
0: Ekku, quasi good evening.
1: Mela, l-ħaġa moħġaġa. Ħanejta. Bażikament, x'inhi dik il-ħaġa li r-raġel jieħu lill-mara wara ż-żwieġ. Mela, l-ewwel nett nixtieq nagħmel punt li din hija ħaġa moħġaġa.
0: Ekku.
1: U l-ħaġa moħġaġa hija naqra antika sewwa. Ma jfistix li għada s-sista tamil s-sirek.
0: Tapplika ruħa.
1: Imma wija, imma jaha ħaġa muħġaġa, so nuhduwa talijie.
0: Ekku, pinch of salt.
1: Essa.
0: Pinch of salt.
1: Wasal talijie għandi.
0: Jinnak se wasal talijie, Iva. Iva.
1: Ċemplinna Sean u koll. Grazzi kbira Sean.
0: Grazzi Sean.
1: U għallek xarru kaza, xbota fiex.
0: Le, le, essa wasal talijie, ma dom naħseb, Iva, nammetti. Nammetti.
1: Mela, bazzikament, ħana jilek naqra, x'kienem ħafna nisa li batunna, kienem Polina.
0: Proset.
1: Thank you Kirsty, Adrian, Veronica, fatti vari, Neida, Luen, e kien hemm Irin għandna rasa.
0: Tuħdi la rasa.
1: Joħdila xini, fimt.
0: Noħdila daqxej rasa, fajla tiegħek ikun, nammetti.
1: I can imagine, Daniel ukoll għataħħa tajba, grazzi.
0: Rasa ukoll.
1: Kien hemm xi ħadd għalilna li żomma l-intern immaġina għalilna rasa ukoll.
0: Iva, iva, iva. Ekku, għata ta' tajba?
1: Sanda, ej.
0: Angela, Angela. Prose.
1: Il-risposta xaseb li?
0: Jiena naħseb li hija kull joma.
1: Yeah!
0: Yay!
1: Għara Angela għaltinna, hello, der jihdula kull joma biex itija tijaw, eżatti tajba. Biex ma najdux li jihdula s-sanita ta' maħħa, u l-paċenzja, ekku. Ekku, ekku, ekku, ma tejdri li ma tinna l-ohra għallinna ħaj gejl. U jihdira kun jom ta' jizzewġu u jtuħdu ġidu me ta' jissepara. Ifimni si Adrian, dal-axħal kolħox equal sewa jien qasam.
0: Jina, ġanej, l-ek nastijeni mill-li niftaħħalqi.
1: Ajma.
0: Imma li, ma.
1: E anka mannu, eċi ġifiri su ta' kun jom u jtuħdu kollox, eċi ġifiri tuħdu kollox, anka r-raġel sewa li ta' jissajħu. Għadu dux baqbuni.
0: Jħassu ġibtu għahmar nari, issa ta' dama ġiet, jħassu.
1: Kim belli għaltina kun jom u kun. U anka il-favorit Raymond.
0: Raymond. Hey.
1: Proset, grazzi li l-kulħadd.
0: Proset l-aħwa.
1: Proset. Eħe anka kien hemm xi ħadd.
0: Le ngħidu ma tix il-każ ukoll għax issa saru żewġ kuljomijiet.
1: Tista' żżomm tiegħek ukoll ma kemm tbidlu. Imma eżien di ħaġa moħġaġa ħafna minnhom huma naqra antiki sewwa.
0: Ekku.
1: So grazzi ħafna terġi tirritorna
0: next week.
1: Ejja minn hemm. Niprofa xaħat għalina li biex namlom naqet għal.
0: Jitam li xaħat għal min li għak, ta' il-fili għandu xoħat.
1: Għandu xoħat.
0: Dik fidejk fil-kas. Nkomplu.

0: Kellani għaxer flimkien, waħda mil-ġodda should never, fejna nisimam bija 86 minuti ta' velaxija u wasal il-ħin għal-kompetizjoni oħra din id-darba għanna xi biljetti xi rebħu Free Film Fridays.
1: Free Film Fridays with Eden Cinemas.
2: Free Film Friday nispiċċaw il-ġimgħa par biljetti popcorn u anka drinks grazzi għal Eden Cinemas. Kull m'għandek tagħmel huwa li taqta' il-film Ryan, sorry. Ryan, sejajt l-tikli.
0: Nisit ismi.
2: Għajjajt. U inti tixtaq tal-film u tibatna l-isem tal-film fuq 990-0897. U l-klim u ma dawn.
0: L-ewel klim, l-ewel kelma. Ijem, somma, għasi kelma, ġiġi klim, somma. Star Wars, sowa, dik hija l-ewel kelma, Star Wars, ovvjament. Til-waħda Pedro Pascal. U t-tlet waħda Baby Yoda, l-infilm etni referi. 99-000-897 fuq il-WhatsApp ta' nek tafx għal-film etni referi jen.
2: Proset, ejja, popcorn, drinks, tickets.
0: Ejja, kollu,
2: xej. Għalik.
0: Ejja, film vera ħafif. Star Wars, Pedro Pascal, Baby Yoda. Let us know, inkomplu, Olivia Rodrigo, bix.

0: cinemas.
1: Ħafna nies klieli jafu x'inhu dal-film għax verament battuna so thank you ħafna tal-li parteċipajtu. Aħna ovvjament kien nasu xi ħadd biss u dal-persuna ħajerbaħ par biljetti, popcorn u anke drinks grazzi għal Lidl Cinemas. Il-film x'kien jismu?
2: Il-film kien jismu The Mandalorian and Grogu, sewwa x'il-kliem li qbadtu ma' Star Wars Pedro Pascal u Baby Yoda batunna ħafna nies kien għandu persuna waħda.
1: U rebih huwa
2: Zek! Prosel Zek għalhekk hemm irbaħt.
1: Well done.
2: Dawk il-biljetti, drinks, u anke popcorn inklużi, jiġifieri.
1: Ħugost. Hemm ħafna x'tara s-sinema.
2: Ħafna,
1: ħafna, ħafna sew għandek għażla kbira, grazzi ħafna li parteċipajtu u terġa' tirritorna next week.
3: Playground is officially back for its 19th year and Bay's got you

0: Alex Warren numru jeta based off fourth bħalissa jisema Fever Dream għas 6:05 snaqsin 5 ta' velaxija.
1: L-aħħar reminder li għada il-pop-up thrift store li qed organizza The Eden Leisure Foundation ħassir ġewwa l-Intercontinental bejn l-10 u s-sita ta' filaxija, so għandek ħafna ċans forsi kont għax filgħod ta' filaxija jew l-offsinar. Huwa ċans perfett li forsi tara naqra ħwejjeġ u trifti sewwa so jkunu second hand u wkoll xi ħaġa li laqtu tinni ħajkun hemm on-site repair station, so jekk għandek forsi xi toqba.
0: Tajba li hija di.
1: Jew xi ħaġa tista' tagħmilha hemmhekk minn għada mill-10 sas-sitta l-Intercontinental. Malta.
0: Għandil-malja jien xnieħu kieku, vera, forsi nsewwija. Imma, kull donazzjoni sejrin għall-Inspire, MSPCA u anka Empower Hair. Għada importanti bejn l-10 ta' filgħodu u anka s-6 ta' filgħaxija. Biex inkomplu wkoll waħda mill-kbar tagħna, waħda li forsi ilek ma tismagħha daqsxejn jisimha Love Me Not fuq bej. Tlaqna!

0: Det kan Chaperone, Pink Pony Club fejna li sem bejab zo sew s-sebane sin kwart ta' felaxija. Good evening, issa li kunu ħatja tismana.
1: Jina u rajina din nippjanar u s-seniklu l-lejla.
0: Iva, vera, xina dak it-tip ta' persuna li ma nippjanax minn qabel s-senikol, kollox litterament si qabel.
1: Xandi ċempillom il-mokil missiri.
0: Iva, vera, vera, vera.
1: Konta din ħugost.
0: Iva, xmux xogħol darban ċempillom.
1: Kull jum ta' isma pa' s-seniklu. Le, ma' joġobni, xmen l-asmani ħamsa jarjien ta' għalija. Xinu, ma xinu eżatti biex? Le!
0: Da' xejpek jien, da' xejpek. Inti, allura, inti s-sati jikol, inti għandek xaħġa n-maj. Ma'
1: sħabi, so excited biex nalan il-menu.
0: Jina smajċi Pokeball, smaj da' xej.
1: Iva. Jow ek, jow Gala Extreme, xie burger.
0: Iva, mandi xaftit n-sajjar il-lum ta' jien.
1: Mux t-għodof.
0: Iva ta'.
1: Illum il-ġima.
0: Kem nishti jassa xie private chef, jow t-sajjar. Tishti inti ta' plika kieku, eh?
1: Għalika private chef.
0: Iva, tishti tkun il-xef.
1: Jien ikun il-xef tijak.
0: Iva, tishti tkun, eh?
1: Jek tħallas ne, Iva.
0: Bat naraħum, bat, fil-kast.
2: Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, in one moment, capture

Perfetta din biex nibdew il-lejl tagħna flimkien għal-ġimgħa filgħaxija l-bidu tal-weekend. Share the house fejna li 7 bej Chanel hawnhekk ħankun qed inżommlu kumpanija sad-disa llum għax warajja ikomplu DJs ta' Club Culture mbagħad. Kif inti? Nisperra tinsab tajjeb, insomma, suppost il-ġimgħa flgħaxija hekk l-enerġija tiegħek tkun ħafna ħjar għax tkun għaddit ġimgħa xogħol oħra il-bidu tal-weekend u issa ikun hekk wasal iż-żmien ta' jumejn mistrieħ wara. Wara ġimgħa xogħol jekk forsi kellek ġimgħa tqila, issa it's time to wind down u relax. Bil-Ingliż ħarġet għadi mhux sortu. Jiena ħankompli għal-lejl tagħna flimkien Miles Smith, nice to meet you, babe.

Kem toġobni dinta Justin Bieber, Daisies fu 897 Bay, Chanella unek. Allura, għandek xie pjanijiet għal dal-weekend jew? Forsi kellek ġimgħa daqsxejn ibsa jekk b'ħafna xogħol jew b'ħafna avvenimenti u għandek bżonn jumejta mistrieħek importanti ħafna li kultant nifqu naqra ngħid għalija ta' ġifieri għax laqqasni għafin kollu għaddejja jiena. Jew inkella forsi għandek xi pjanijiet dal-weekend hekk taħruġ jew forsi xi tgħid għax issa isuffeta il-wedding season jiena kelli wieħed il-ġimgħa l-oħra vera kien sabiħ kien ilu ma jkolli tgħidx mis-sena l-oħra xi sena l-oħra. Kelli naqra tiġijiet mhux ħażina, dis-sena naħseb għandi xi tlieta, m'għandix ħafna, ma wieħed minnhom ġa ġewwa. Insomma, vera ħas pjaċir, għandek xi għandek dal-weekend, insomma, gawdi kemm tiflaħ. Jiena ħankompli ma' Sienna Spyro da' Die on this Hill for a Bay.

Oħra ta' Sean Paul Breathe fuq 97 Bay Chanel la unek kien update na daqsxejn il-messaġġi li qed tibatuli u kit qalli li jien qed lura għad-dar għadni wara x-xogħol għax għamilt satej overtime illum u l-lejla l-ġewwa x'għadha fil-ħodur tuqum b'saħħti għall-ġim. Kiti suħi qatta weekend relax u jiswek. Ġim, ġim free, kinsemli, insellim lek minna u kietax, kina ta' għabatta hilli. Grazzjella għalt li li dal-weekend għanna barbecue ma' l-familja xissa għabati għalep il-season u l-ewel barbecue taħħum fej il-bahar kemmin hoppa ħin. Issa, ekk il-ġurnata tibda titwal iktar, tibda tkun daqxejn iktar sħana u ovvjament imħna l-Maltin infittxu l-bahar. Marjell għalt li illi għanda ġixti ġijiet għada. F'ġurnata waħda, naħseb darba kelli Marjellek ġiex tiġi ġurnata waħda. Ħesel ħanajlek għax persuna bħali ma nħobb nitlef xejn, inkun nixtieq immur tnej li huma, ġifieri naqra ġennu min-naħa l-oħra ma sabiħ li tmur tnej li huma. Jiena ħankompli ma' Post Malone, I had some help fuq bejn.

0: Bahdaman, Somber, Potential, Fuej, Lenny 7 Bay, Chanel, unek. Wara li rebaħna lil-Alexia u l-kuġina tagħha biex imorru jaraw il-Harry Styles kompletament b'xej. Issa għandna kompetizzjoni oħra xi ħadd minnek u xi ħadd tal-għażla tiegħek biex imorru taraw il-Bruno Mars din id-darba. Ismaħa waħda.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Iwa sewa smajt inti u xaħat tal-għazda tijak tistaw tmorru taraw li l-Bruno Mars kompletament ċej bil-flight, il-concert ticket u anke l-accommodation inkluda. Wow, dan kollu jista jkun tijak grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA u anki Accessorize. Sempliċi, kull ma trid tagħmel inti xi tisma' text u message tibgħat lilna messaġġ bil-kelma Bruno fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Mbagħad tistenna l-inċemplulek lura wara li s-sistema tagħna tippikja il xi ħadd randomly, aħna nċemplulek importanti li twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. U bekk inti tkun dħalt direttament ġewwa l-finali.
3: I heard you

The Weeknd, Blinding Lights, 97 Bay, Chanel hawnhekk, u aħna hawnhekk il-bej, kompetizzjoni wara oħra u dejjem irrefuk xi ħaġa li forsi totta li jekk mhux waħda oħra xi darba noqtuk żgur bħalissa qed inrebħu l-weekend ticket pass ta' Edgardin ħajkun qed iseħħ mhux dan il-weekend, imma l-weekend li ġej dal-waqt fil-verità. U naħseb it-temp għandu jkun bellezza, ġifieri mhux ta' min jitilfu dak il-weekend. Kull ma trid tagħmel inti biex forsi takkwista pass b'xejn jew anki camping pass b'xejn tul il-weekend kollu, tisma' il-bay breakfast fil-għodu sewwa l-ġimgħa d-dieħla nhar it-tnejn u tipprova taqta' l-ħoss tas-soundtrack li għamilna aħna. Jekk taqtaw, inti tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ wieħed minn dawn il-passes kompletament b'xejn u tmur tuħu pjaċir hemmhekk weekend sħiħ ġewwa Edgardin. Nkompli jiena ma' Sabrina Carpenter, Espresso fuq bej.

Milkshake fu 897 Bays, rinżawa Club Culture. Sen kompli pafna milk bar ta' Joe Grimaldi, Prospa, Clooney, per għabel xej, għandek betta Fatima Yamaha, What's a Girl to Do?

G7 Fridays fejn nes fimbeħal waqt Club Culture għabjaħun għalġuma fil-axija. Tegħjaħuna fuq social stana għerajna S7B, G7 Events Malta u għedgħabbi paċ għalċan staċ out of the car tar. Nkomplu banima, out of my body.

Kanye West love lockdown al waqt club culture fuq bej gabi għawna l-G7 Fridays. Ibqawmana l-aktar minn laqwa hit sawnek fuq 8-7 bej. Nkomplu baktar, kemm il-fett, kola.

Gabi Malcolm and Jesse for Fridays, What Club Culture fuq Bay. Forsi fiq tritt ta' kalċa ta' ġumma fil-għaxija nkomplu ntaħlukom naqraf l-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-kbar tagħna bħal din, Solomon, tut le monde sfu.